0: Tuž chceme netko gratulovať národne nariam tyčenia.
1: Přejeme z Božo.
0: A náš prvný ženský národnícky postro tuž chceme netko do Vojarec. Tam minúce svedčeš štvrtk Gabriela Linaková kulovate 70. národniny. K tomu gratuluje jej župne předsedstvo Vojerovskej župy na najvútrobnejšo. Jako županka zasadžuje cevú moc za spichovanie serbskosti v Vojerecach a v okolinie. Jako aktívna rejováka čískovskej rejovanskej skupiny tiež zvonka Božice Serbo reprezentuje a při inscenácii Kramata v Čornom Gomcu stará sa vo serbský podiel a zvučuje s rajerimi práve v urekovanie. Tež při hotovaniu serbskej národne draste je jara aktívna a raje vojerovské končenie vulku rolu. Gratuluje předsedstvo vojerovskej župy a přije ište doho strohotu a moce za dalše spomožne zhromadne dživo. Netko gratulujeme celé vútrobnie Petri Vuščanskému k 78. národninám, ktorýž svedčeše do runia piatk. Miernemu a pilnemu náni a džede přija gratulanča veľa strôty, zboža a vesela za cvi bobriu. Sú to manželská Hanka, Džouka Verena s Danielom, syn Michal s Kristínu, kaštešnúčky, Zára, Anika, Niko, Jan, Lina a Luisa. Domovinská skupina Pančice Kukov dá přije dženca Kristče Šloserovi k 76. národninám, ktorý je piatk vosvičiva všetko dobre. Vosebie pak viezo strôtu a tiež vosabinské deremeče.

Etun sveči dženca tež, Friedemann Bema, sedam, že sa to národní namienujce. Leta do navjedovaš vun kôr prinie serbske kultúrne brigáde a bie tež 11. let doho cirkvinský húčný direktor vosa 10. Petra tu v Budešine. A kak svoje sedam, že sa čine vosvieči, no viezo, kaž so svúša na jivjusču pšet Vulkim publikumom, Letuša Korova Akademia Budeského Rotariového kluba pod jeho návodom so minúce zakončí a to dženca s beneficným koncertom Večo Pečich Budeské Michalské cirkvi. Vunožky te venuja so tiež na dobro vutupenia špinálne mortvice, nemsce kinderlémung. To je potekým vosebitý národnínsky koncert dženca Svečí menujúce Friedemann Böhme svoje 70. národnine. A tu mám ešte ďalšie pokyvy za vás. Dženca svečí šulská a domizniská stva v Dačecach. 25. jubilej. S domkovanku a tiež s drastovým svedženiom. Zají so z nemsko-serbské siatočnosťu a to dženca popolňu dvimaj v cirkvi. Potom sleduje svedženský čar přes ves a potom sveča na tamnejšie žurli. Skupina všespolní bude tiež na feče podľa. A ďalší koncert v rieďu názemských koncertov je Džencavič po podňu štyrioch. To víta vás skupina po štyrioch v Nebelčanský desadže. Jeli so vám kofia a tykancace, môžete sa hižo cioch tam do Nebelčanské desade podať. Kofia a tykanc zmiatam spšiotovane. A ešte televizijne pokiu. Čerovše oktoborské vúsevanie vúľadka, jeli ste skomžili, namakače viezo v ARD mediatice. Sí.

0: Ей кукойске и кукавия.
1: Ну аз чи аз прете гуски из гърния лужице.
2: Kukajskej kukavie zalešijo nam do studia zase pšiduce mjasecu tez ledne udaša našeho rieda s aktuálnymi temami a čojenjami z Gornieje Lužice namakajoša tike na našom internetovom boku našej audiotice pod rbb-online.de.
3: Ja ujednam se s tabu, mej mokten imene.

som si už všetci zajmoval. To jo najskôr vyrostlo z toho, až som ved malého sábsky a nímsky pédal za rece. To je se peníši zmecnivo, že tejú dobrovoľnýho privátnýho vúcnu engelčiny. A to dalšie pestarcenie za rece jo přišlo potom ze tvárením tie kazerne v ochoze, že sú sovietské vojáky pen cestu dojeli, přišli, alebo my sme s kolasom až tým vachtariam tam dojeli a na ne gledali a sa eventuálne per svúku rozgraniali. A to jo napravdu dosť veľa ugotovalo za ten sebe smír mojich recov. To jo přišlo a také v osobinská vážnosť.

0: а как угледаю перуанские дороги младшие генерации. Александр Драгуа я был чижаще лет цептара за немщину в Пельской, в Лупску, а Губине. В лета 2018 жива в Сербах. Веня в речном центруме витай в Хешибузу речный педагог, а я собу заграните за далеку буанье веткубуарко, а веткубуарио сам там теке уцую дольносерску рец, а там азас на курсах шуле за дольносерску рец а культуру.
1: Попшавим, я не сам плановал цептар ордовач. То я был припад. Ja som chcel študírovať zagrodníkarstvo a pen jo mi moja ceptárka za nímštinu jo mi nagronila, aby ja študíroval nímštinu, tak som se ja mežož groniť vejsaňský gelc pedal do veľkého miesta Lipska, aby na ceptárstvo študírovať. Tamto jo už bol môj rozsud. Tam som sa rozsúžil. To groni, ja nie som tu cestu germanistiku študíroval, Jano som se za ceptarstvo zapisał, a nie som to żadnie také oblutoval.
0: Kolet Šampatisova z mesta je 6 a 30 let stara. 2017 a 2018 je absolvirovala referendariat na Dolnoserskom gymnáziumie. Je studirovala serštinu a pelštinu na ceptarstvo, uúcujo také v seminárnom kursu pedagogiky ved 2018 uci na Dolnoserskom gymnáziumie.
2: Pepšalem, jo se to kšac pe kšacu uvijalo. Nejprve raz som pepšalem kšiela byš dolmečáka, dokoláž rice sú se mi južo přece viegin zajemovali a zagerili a spedobali a za cas svojego šulskego casa pak som pen upytnula, až mi také posredne nevíde, vielgin viele viasele napierajú, som napríklad vielgin ráda všetnosti před redoniu prezentirovala a pepšaujem, nic jano ta prezentácia jo som je spedobala, ale vesebne také to přigotovanie na to. Jo sam je teke vjegin spedobrao, kaž jo sam je raživo, mejh sobu uknjecih nekak zapšimješ, zapletovaš do ucby a přednosk tak ugotovaš, až nepe da jano jadna vesoba, ja prize, ale te druge teke so obšiliš mogu. A nežive žasete, abo jadna ste reduni, jo se z togo uvijalo žicenja, aby studirovala na ceptarstvo.

majú vesebne úsoke vecakovania na šulu a ucecich. Na kincu groze starejšie s ricnikom obrošijú sa dla kúždeje drobnostky za skiažbu na šudský dogled. V extrémnom páže dajú sa verbálne abo samonamecne do ucecich. Niekotáre pedagógy povyžijú ve pšauem psychoteroru z boka starejších. Ten fenomín nie je nový. Už od 2002 žašťa jo napšašovanie v Bajerskej pokazalo, až jo zgromadne živo ze starejšími šeše. 5 a 70% napšašovaných jo pedalo, až jo viacej konfliktov.

Za našu kjermušnú muziku tužinja som vám žinca upetal riedne valc, sik ten pšižo ze slipenských stron. Roža Šenkarjova se domyslio na te kjermuše v jeje modých letach a na gospodlivosť švejsenských napšešivu cuzim ronoveca su kjermušov. Jo, dažo se nám spomínaš na to, až gospodlivosť čo jadno komu napšešivo jo nieco kradu cvovieskego. Tujúcigo a znaš si žinca všetcesto zabydňo ve chvátku živinia se všetnými jeho upomínaniami a starostčimi spívajú za vás teroníske glose.